kwa ni kurutumi kwa bontimba oro ne bo fegu na okofa na ohwanmu e die be na wogi na owiase araba araba die na wogi ya ohwan kro for boxer to oro se bia e yi spam bia somu na se o ba bi ho ajimu a e die na wogi ni wiase now what I will hand draws a to me money be suit me ye e rode draws egu ayi laundry basket mu oba ne hwe wa no akoyi o exami ahwe modam araba is not correct me kan ya ma araba ye kwa be bo se ba ma araba araba bet me asun daye daye no asun so na anwa yimi niam agu abonte metima ye ntokwa amia kombe 2 days da ye o da ye a mini ho da ye na mini ho bi manso mini